של הכפיים, תיבוך רק ירה, תיבול את עולמי, שלמותי הוא נספיק לו, נותן לי סובניר, נעליים המעלה, יסתה את עולמי.